ットの原因となったのは一頭の鹿です。この時期北海道の場合は車と人だけではなく鹿の動きにも注意しなくてはならないようです。